アヒリタパイ、スンデイフンフンチャ、サスカー、ラサスキティコ、サンバハ、サナータン、レディオ、ネットワークマ、カリカム、ジョーティース、ダルパン。